bo iqamu salati bo sugo julde dang rangal tatabal bo ita azzaka itugo jakka nayabal bo sawmu ramadan sumu go lewru ramadan jiabreman bo hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila hijjugo suudu kaaba mo wodi bawde no yahira hijjira idan kujeji joydo kanjon woni foundation dina islama kujeji joydo dole se laaba enen virata dole se dum laaba der rirabe julbe